Det var då här hos mig med Danne Stråhed. Då ska vi höra på Johnny Nash. Han är född 19 augusti 1940 i Houston i Texas. Är en amerikansk sanger och han är medvirkat till att göra sangen I Can See Clearly Now mest populär på 1972. Hade många populära låter och vi ska nu höra Rock Me Baby från 1986.

Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet.

0: derden jij horen op
1: Radio Moeder.
0: Släng en slang ut i brunnen och önska dig någonting.
2: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Önskeplater och hilsner på Radio Modum

0: Vänta, inte den in en klick i någon del då?
1: Nej, men
2: la man,
1: då
2: tror jag. Okej, men vad? Ja, men vad? Okej. Ja.

0: Det var musik där från Tromsö-artisten Lene Malin, All I Can Say, en lite mer okänd sång från henne. Den blev gett ut på ett album som hon gav ut i 2005 som heter Lost in a Moment, som vi fick höra i anledning att hon fyller år i idag. Hon blir alltså då 46 år idag. Vi ska strax inom vär också vi efter lite reklam.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Det var Wanda Jackson som gjorde det där med Futriyama Mama. Elvis Presley ska vi slippa till nu. Det är en live-låt så den heter I Got a Woman.
1: She's louder than I am, and I got the microphone going. Well, I said I got a woman way across town.

men är väl mest känt för många plater med Snoopy. Då ska vi till Sverige höra på Flamingo-kvintetten. De har en låt som heter Mamma Maria.

Det var Garth Brooks. Vi hörde där med Papa Loves Mama. Lobo har en sång som heter My Momo Had Soul.

hemma. Vi städar och vi skurar och vi fejar, dammar av och sköter karn, hänger tvätt och snyter barn, och skurar, dammar, städar, diskar.

Det var Lasse Stefans. Vi hørte der med orden som mor min sa. Freddy Fender har en låt som heter Louisiana Woman.

chanson quand j'ai gått ut och väntat på en dag då smärtan viskas ut och du vet att det är lögn det de säger om mig. Men du ger blank i allt som stänger dig och stämmer som hänger ett rätt.